li fi nekk liñ fi bëgg a jëlee. Ah, bala ngeen fi jëlee li fi nekk da ngeen di sakaase liñ fi def ba noppi door fee mën a jëlee li fi ne. Yàlla ni allah innahumul mufsidun, yéen yéene yàqkat yi mag yi. Walakin laa yashurun, waaye comprendre leen ni da ngeen di yàq, yëgu leen ni yéen a ngi yàq, yëgu leen ni li ngeen def yàq pour yéen li ngeen di def droit la. Moom ngay dégg xale naan sa nuñ ko waxee sax casser tout état qui paye, comme niñ ko waxee ñoom waaw casser tout état qui paye mooy yàqal lépp état yi fay. Déglu naa barki démb benn rajo benn waay ni rikk waay bàyyi leen alali jàmbo di ngeen di yàq, bu ngeen mënta bañ a yàq yàq leen alali état. Ma ne ko yow tamit comprendre loo kon lu xew, état daa am alal. Gis nga tali bii nga teg ay pono di ko lakk, kookay def état. Déedéet yow yaa làmb sa poos yëkkati sa alal jox état, ni ko état fa sa loxo joti man sama loxo jotiwu fa, fa sa xam yegg sa xam yëggu fa, alal ji maa la ko jox. Xam nga lu tax ma jox la ko? Nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement, nang ma ci defaral hôpital bu may fajoo maak sama njaboot. Tali bii ngay dajj teg ci ay pono di ko taal, sa alal la, yaa ko jox état ni ko defaral ma ko, état defaral la ko ba noppi nga woon ñi ko di ko yàq. Hôpital bii ngay taal sa alal la, yaa jox yaa yëkkati sa alal jox ko état ni ko tabaxal ma hôpital, état tabaxal la ko ba noppi nga woon ñi ko tojate ko sakaase ko. Léegi bu fekkoon ni sax nag état ko moom, ndax loolu ngay def sax yow sa njariñ ñëkku ci? Bu fekkoon état ko moom sax, nañ jël comme exemple, bu fekkoon état ko moom, état tey bu bëggoon a ñëw Touba fekk ñu sakaase autoroute bi bam nekk ay pax, xam nga nu muy defee? Hélico lay jël moom wàcc fii héliport, dox ay soxlaam jëlaat hélico delluwaat Dakar. Yow sa bàyyi feebar fii, ñu war koo entré hôpital, nga départ ak moom fii ci ak oto goo xam ne xinti xant la di jaar ci ay ngabar ngàbb bala ngaa yegg hôpital mu dee. Waa léegi li nga doon def koo ko def mën nañu wax ne yaa rey sa bàyyi de, ndax yaa bàyyi tëli bi, yaa lakkate tëli bi, yaa sakaase tëli bi ba oto mënutu cee jaar, daw xelu ba kanam yegg fa mu jëm. Moo tax alquran ni ay yàqkat ngeen, da ngeen a yëgut ni yéen a ngi yàq, da ngeen a yëgut ni li ngeen di yàq yéen a ko moom. Allah innahumul mufsidun walakin laa yashurun, da ngeen a comprendre ni li ngeen di yàq yéen a ko moom, état moomu ko. Yow état sab surga la, sa employé la, yaa ko jël ni ko defal ma lii ci sama alal, sama alal a ngi nii, sama alali baay ak sama alali moroom yi citoyen yi dëkk si dëkk ci réew mi ñoo dajale suñ alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali, état tabaxal leenu tali, tabaxal nu hôpital, état tabaxal leen ko, gasal nu travaux mu gasal leen ko, tabaxal ñu ci gendarmerie mu tabaxal leen ko ca ba yooyu yëpp yegg, tabaxal ñu ci maire yi mu tabaxal leen ko ba yooyu yëpp yegg. Léegi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra kayit bi ko fi jëlee nga jëm yóbbu ko fañ ko fay jëlee jëlee ko fa, waaye déedéet da nga ko naan li nga ma tabaxaloon ndekete sa alal la kon na xaarama sakaase ko. Déedéet sa alal nga sakaase, du alali état. Yàlla ni da ngaa comprendre ni sa alal la rek, waaye bis boo comprendre ni sa alal la dootoo ko sakaase. Walakin laa yashurun, da ngaa yëgut ni li xew rek, da ngaa yëgut li xew, ndax état moomu nga mere bay taal tali bi, godoron bi lakk, essence biñ ko defoon ak gasoil bi lakk, tali bi defi pax, doomam du ci jaar, soxnaam du ci jaar, moom ci boppam du ci jaar. Boo demee doomam ma nga ca réew ya nga xam ni ñoom godoron yu baax lañ am, waaye dañoo am citoyenneté yoo ay citoyen yoo xam ni xam nañ lan moo di citoyenneté. Ñoom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yàqee seen bopp lañ ko yàqal, moo tax ñoom doo fekk ñu yàq seeni tali. Xam nañ ni courant bi buñ ko lakkee seen bopp lañ ko lakkal, moo tax ñoom ak luñ mer mer mer duñ taal duñ sakaase. Léegi état moom jël ay njabootam yóbbu foofa, daal ni xaaral ma jël sama njaboot yóbbu ko ca ñu nite ña, yóbbu ko ca ñu nite ña. Yéen ñi nitewul nag toog leen fii ma di leen jiite, li ngeen ma jox daal la ma leen ci mën a defal maa ngi leen ko ciy defal. Léegi bu ngeen ko sakaasee koo ko def. Sun borom ni
ويساخل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون سن برام ني اهاكاي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يين يين ياق كديما دي نين ييغول ني يين ياق رواتنا نك غادي كو ديف سي دك بوتال ني دك سن توبا ياق فم مانا دون ارامنا فم مانا دون رك ارامنا واي دا سي رواتي دك سن توبا نك ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando in balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib bil arda fatarda ma'raddi

Sénégal dem Italie mu ne mu ni seetal ña gën ña fa gën nga def leen ay xarit di ànd ak ñoom ñu nekk say àndandoo idha kuntum fi xawmin fa saay xiyaaruhum Sénégal nga nekk mu ne mu ni seetal ñi gën ci Sénégal nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom idha kunta fi xawmin fa saay xiyaaruhum nga xamal xale bi loolu xamal ko ni ko mbooloo moo nekk léeg-léeg ma di ko wax fii dong yi ci daara ji ñeen xam ngeen yéen ñëpp kenn ku ni da ngaa jóge sa këri waajur ñëw fii ngeen daje fii mu ne waaw ma ne ayca ku ci wutib xarit seetal ki ci gën a jub nga xaritoog moom ndax mbooloo lu ne nga ca mu ne amal leen dee leen seet ki gën a jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax sëñ Touba ko wax isa kunta fi xawmin fa saayib xiyaaruhum nee na boo nekkee ci aw nit seetal ñi ca gën a jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom mu ne walaatu saay bil arda bul ànd ak ko alku boo ko ànd ak moom nee na fa tarda maa raddi dana la alak ànd ak moom ngeen bokk alku nee na bul ànd ak ko alku de ku alku mooy kan mooy ku njërut ku njërut kooku dong alku yàlla xam na ko walaatu saay bil arda mu ne fa tarda maa raddi day alku alka alagaale la day alku alagaale la ñaata dem ci kaso bi ci ñoo xam ne xam nga lu leen fa yóbbu booy kaa ñu dem manifestation ba booy kaa ñu dem manifestation ba doo nga leen fa yóbbu waaye bu fekkonte ni dafa ànd ak xiyaara xiyaaruhum booy kaay nu ànd dem jàng yi lay dégg booy kaay nu ànd dem wàccam kaamil ma waaw bu fekkee fa saayib xiyaaruhum nga àndal xiyaaruhum xiyaaruhum moom wàcce dem jàng ya mbaa wàcce kaamil waaye tojog rajaxe doo ca dégg xiyaaruhum de doo ca dégg xiyaaruhum man sama yoon ci politique man yàq laa wax rek yàq ak fu yàq mën a yàqoo yàq la l'islam tere rek moo xam alali julit bi la moo xam alali yéefar bi la yàq la l'islam tere yàq dara yi kenn la l'islam tere moo xam yéefar moo xam julit nag yàq la l'islam tere wala tufsidoo fil ardi ba'da islahiha sëñ Touba ni booy àndal ak xiyaaruhum ñi nga xam ne ñoom jomb nañoo dox di yàq jombale nañ ko seen bopp mu ne fa kam min jaahilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mu ne xam nga ko ko alak mu ne mu ni waaju riir xam nga loolu day faral di am li sëñ Touba fii day faral di am mooy nga yar sa doom te yéewoo ko nga yar sa doom te yéewoo ko ndax aliman mooy waaju lewet waaw waaju lewet da ngaa defar sa doom ba mu defaru waaye yéewoo ko nag mu génn ci mbedd mi tase koo xam ne ni daa réer sànku bari pexe sëñ Touba nee na boo leen gawul teqale dana alku alagaale ko bari na ñoo xam ne yar nañ seeni doom waaye biñ génnee waa mbedd mi yàq leen bari nañu yar seeni doom waa compte TikTok yàq leen bari nañu yar seeni doom waa compte Facebook yàq leen fa kam min jaahilin arda aliman ina waqahu mu ni bari waana kuñ defar ba noppi mu mujj yàqu mu ne mu ne xam nga lu ko yàq mu ne mu ne ina waqahu kero ba mu collaboré ak waa TikTok kero ba mu collaboré ak waa Facebook kero ba mu collaboré ak waa YouTube mu ne booba la yàqu te fekk defaroon nga ko ba noppi de waaye yéewoo ko nag mooy la ma waxoon ni boo jàngale nit te yéewoo ko boo jàngale nit te yéewoo ko nga te yaroo ko seytaane nga formé da ngaa formé nit ci xam-xam waaye yaroo ko nag na la wër ni seytaane nga formé réew mu tàkk moo ko taal borom xam-xam muñ yërut réew mu tàkk moo ko taal waaye ba tey bu fekkee ni da ngaa yar sa doom te jëngaloo ko mbaam nga formé mbaam law bi bu ko jot sëf ko law bi bu ko jëkk a jot sëf ko du xàmmee law bi bi ko war a sëf ak bi ko wërta sëf te mbaam daa war a xàmmee ñaar ñooñu kon booleel ñaar yi da ngay jàngal nit ki yar ko yee ko mu xam mooy kan nit li gën a war a jëkk a def li nga war a jëkk a def ci moom xamal ko yaay kan

ci am seul bu nagn la bu yag seul bu nagn la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mën ta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati yu bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj leen kan mo upp ay wi ci ñi nekk ci internet bi bo leen ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñen balma ñoy wadad yi bu jikkon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba da bari won lool luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku baax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddé motax sax Seigne Touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tudde ma muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tudde a dañ ko tudde muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tudde alayhi salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pecc ma bu ñëwé yaay jël premier té mam jaar lañ la tuddé wala ma faa wad wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñuy natte jigen ñi ba xam rafet na ñu rafetuñ subhanallah mam jaar lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé nat saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécci ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni Ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la neetu du nga di Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té nan malaaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen te 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi

maa ngi leen di sant di leen gërëm. Waaye maa ngi leen di laaj fi mu ne tey bii buñ doon xiyaas ci seeni xel rek maa Serigne Mountakha ko gën. Ngëneel moom yàlla ko xam, waaye maa ngi leen di laaj rek maa Serigne Mountakha ko gën. Ñu ne ah wax dëgg ci nga rafet njort day Serigne Mountakha la gën. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Ma ne romb naa fi Serigne Mountakha. Serigne Touba nag ñu ni yii ko koy amul morom. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Yonent bi ñu ni yii ko koy mooy daj dëpp gi. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Waaw ku saaga yonent bi, saaga Serigne Touba, saaga Cheikh Mountakha, mi nga xam ne xalbu Salim la ko yàlla defal, la yàlla tagge woon Ibrahima. Yow boo bañee ku la saaga dootoo wax, dootoo wax dëgg ngir yàlla di. Dootoo wax dëgg ngir yàlla. Serigne si ni miix lépp loolu doo jéem a rafet sàgg si nub der rek. Waaw dama ni, dama ni der bu yàlla rafetal, der bu yàlla sàng, der bu yàlla muur, der bu yàlla ñoŋal. Waaw loo ciy bañe, loo ci bañe benn waay bu tekkiwul dara lim lay wax fu mu lay taq day mel ni weñu dem ci kaw yu àll dong boo sangoo muset. Waaw weñu tong ci kaw demukaayu xale yee ñëw tongaat ci sa kaw noonu dong la mel. Mënta wàññi ci yow virgule mbaaxuk Cheikh Mountakha gii buñ ko doon saaga ba ren di déwén du ko wàññi dara ndax moom baax na ba nuppi. Ndax jëmm joo xam ni nee na la bu la nit daboon dóor lam talaata nga këpp bi nga xamee ba xëmmili ko boo geesoo di xool ki la dóor nit la wala malaaka sa murit des na. Xam ngeen ni kii mooy yegg de. Man bu doon mana bu ma xëmmili ko damay fayu moo tax man yegguma. Waaye moom mi yegg nee na boo jógee yow bul gestu sax ba xam ki la dóor nit la wala malaaka kii lu ko saaga di wàññi. Ñun kay la saaga yi di déranse waaye moom wàññiwu ko dara. Ibrahima ibn Adham lii Serigne Mountakha wax foofu la tolloon. Ibrahima ibn Adham dafa jóg jëm ci ab dëkk waaw daf doon doxantu di doxantu benn soldat la jeeg moom ci àll bi di ko laaj ana yoonu dëkk ba. Ibrahima ibn Adham xaala bi mu toll ci diggam ak boromam pour moom bàmmeel képp di dëgg ab dëkk mu joxuñ ko bàqiya soldat bi ni kii damay fonte dóor comme talaata ba mu rot fi suuf ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ bàqiya. Ibrahima ibn Adham ni këpp fi suuf xam ba ximmiliku soldat bi ni ko ana yoon dëkk ba laa wax giddaat ko mu joxuñaat ko bàqiya mu fëggati comme talaata ba muy ñett yoon. Mudu Mbaye Thiam ma nekkoon ci ay toolam seen ko daw ñëw ay waa jile yow xanaa xamoo kii ngay dóor kii mooy Serigne Mountakha di ci misaal mu ni kii nga ni lan ay kooku ni ma ko déggee baal ma mu ni ko laa illa man waxuma la baal ma sama diggante waxatuma ko man kay gis nga boo ma dóoree tekki ji may def mu naa mu ni ko dama faa nekk di la balul yàlla yàlla laa bëgg mu baal la ba mu xamal ma ni la baal na la man ma soog a jóg man kay saa bopp waxuma ko man yàlla ci boppam laa bëgg mu baal la moom. Fi mu ne ñuy saaga Serigne Mountakha ñëpp ku ci xëyoon suba dem ni ko maa la doon saaga ree la koy def ay ree yàlla xam na ko. Kon nag nañ wax dëgg te yàlla tax rek keneen ku wax leneen yaa xam. Waaye ñun dañuy wax ngir yàlla rek subhanahu wa taala waxuñu ngir parparloo faruñoog Samba faruñoog Demba yàlla lañ faral di ko wax ngir yàlla tabaraka wa taala. Mën naa am nag ku ci gis boppam defee ni ñun la déedéet. Serigne Touba daxoon ni wa kun ma annaasi jamian dahraka kama tuhib an yakuna maaka. Serigne Touba nee na ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi teg la fa teg fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi. Waaye lii mooy wax ju jeex waaye gëm ni yow dangaa sell dangaa baax ñi ci des ñëpp kenn bëxut gëm ni yow dangaa sell dangaa baax ku wuute yow xalaat bëxut loolu dëgg du àddina loolu du àddina. Yont yàlla Mohammed moo la gën te da daan wuuteeg ay xalaat ay saxaabaam yi gën ci li yàlla sàkk gannaaw yonent yàlla Mohammed. Serigne Touba la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat. Seydou Alhaji Malick la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat di wax li mu xalaat ñeneen di wax li ñu xalaat. Kon baal nit ñi wax seen xalaat lii rekk la. Ku ci dem ba mën a convaincre sa morom ci xalaatam bu sell nag nga xam ni lii la yàlla def loolu dong la du leneen. Kon yàlla na yàlla may ñëpp jàmm réew mi di réewum Sénégal yàlla na ko yàlla dolli jàmm ndax am na ko yàlla na ko yàlla dolli def réewum jàmm ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoo ko dëkkee yàgg naa ko wax waxati ko maa ngi koy waxaat réewum Sénégal bokkul ak menn réew ci addina bi

waxon na fi wax jo xamne ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudd ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niñ ko waxe sax kataballahu tabarak wa taala anna baytul harama tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni ma son nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni ni nobu ko degurui lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nab bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulaye neena ma ci won la waya bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nab bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon ku dul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna graw way ñew kon bayyi bo nga bon bayyi fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makke di tan sengor and ci ak señ babakar si teguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ak julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp milatun wahid la
ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi serer bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi cissé cissé bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacké mbacké bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarène bi etc etc wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen sénégal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may dégg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañu rayanté ba nopi tal rew mo ba paré doga défar rew ma mané bam def sénégal sénégal bokul ci yoy rew bam def sénégalou seigne touba alhadji malik sénégalou seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak sénégalou alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekul ci xare ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal li jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba sénégal ni ciocc lolou ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day mayé di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day mayé di nangu ay ca man dañu mëna war ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako sérieusement bu amet man xawmo kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam te lo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lum ñak defé ni khalifa général mouridiyya ko ko xagn ki nekk ci tariqatu tidianiya defé ni lum ñak khalifa général tidianiya ko ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat bi amna ko xamne lum ñak defé na ni état ko ko xagn xam nga koku ko ko jangal han Victor Hugo xam nga koku ko ko jangal Machiavel Machiavel lako jangal ki yakarni ki nek ci tariqatul muridiyya te yakarni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga koku ko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu nan rew mi bala bax dañu rayante ba nu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal revolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلاط محمد ابن عبد الوهاب خلاط لما تدو سيني تور صاح لا يام فوفو اكسترا اكسترا لي ما بغا خام نين كو خلاط يينن غاي لا نجانغ فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نك اي اليمان يو ماك نيغي ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نك باسكو خالي ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا
ken jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xale yoy yep ñi ngi daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci tabal gi ñi gëm alhaji malik jangalem alhaji malik doctrine alhaji malik ak ñi gëm doctrine ci ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine ci ibrahim nias al-kawlahi ñom ñep ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ ko la xass wala da ngay bañ ko la saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci baax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem alhaji malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem cheikh ahmadou bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem mohammed ibn abdul wahhab wala ibn taymiyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jangalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jangalé ñi té kenn ki jangalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jangalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jangalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ci parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laj ko ci Abdul Asi Ad-Dabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggul ni baat mel ma ngi sogo joge ni legui voyage ak ci rek ak choona bi ak soj mi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausse rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wa salam yonent bo nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am ngen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fass yene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي في جامونو توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني مول حديث با خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen sama jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu ken xamut alal joji fiñ koy bayyi mu wañu ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joo di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gise ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
saxina lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak bu ñe ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna demal sa bop dedet ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ak loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul lu toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye pos yi dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek waye nikku leele ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duit ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar ah su ko defé mané baxna déggnako leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bul neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat ëlëk muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax lu yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ni ko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj na fe tak wa alal diñ la jox nga seddel ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes seydina aisha ne ko he fatte won nako wallahi bo mako fatali won it ma def ko nak waye fatte won nako gis nga ko fatte won nako sallallahu alaihi wasallam bu daan joxe non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ila mune ci lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk turas bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis togo ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deed yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur muni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بوموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام موني خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la ni li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom luul dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jot sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recet nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu billet cher lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla ni yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mune anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal julé upp na mune fa talafa talafa dépassé ko mané ko fan la koy dépassé mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla al-khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggé mu am ndariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu boole joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ ci sante ba ñepp di ko
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi bu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre foncé yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngi dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ni jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mu bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañuy sét na kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayyara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asiyara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna amma yalla mom moy alimul khayb wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa

ngum nek ben méthode lolou lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko dan yalwan loji agn mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko dan yalwan loji gis nga bam ko yalwan lo daniko nga mo maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xane keur cheddo la bu fa yalwan muni ko cheddo da fa bañ serigne dara ak donga dara muni yalwan keur cheddo muk kon nak kenn ku ne xamna ni yalwan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit likoy indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ñu bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu la ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jeruko adina ak li ci biram jeruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon muna maniko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobou ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muné mané ko dotu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolou sax magi doy baye am liñu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan téyel sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé yi wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako momo su tepp mako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw la wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailukul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya
mom momé.

man nga yaman waye teewul mom ñaari lietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti lietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari lietnam ni yow omar yak omar yak sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik waye ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi abubakar nek khalifa ba joggé fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joggé yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal huwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñëwé ben délégation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñëwé dal ni len wayeen ana huwaysul kharani mamay dégg fofa ñu ni ah huwaysul kharani mel na ñu and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi omar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye di melni man omar ni ko huwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak ndeer ba xolal omar la xade mom la ooy su xol ba seppli ko niko yow tak ndeer muhammad do nga gis giso deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune mala wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak ndeer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess bumako jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xam ni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا ييغين دي ديغ مني مني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah mu ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwuñu dé déwuñu dañu déménacer dañu dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacer ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi bi jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañu def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti li won na ni amna
ben way bu joge won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben waliwu Yalla bu mag ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré Seigne Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mi fi légui jëm poroxaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna poroxaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul sukhari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund daño tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax lol la al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko de jeexna ñi na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bireb yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala bisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy dikke kanam ndax kilifa kenn duko jaare gannaaw dang koy dikke kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikkel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna ataynakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seigne bi netti ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seigne touba netti le kon nak kep ku ci yara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu ak nabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax
ma waxtane yi nga xamni mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba li may wax kam luuga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir numu démé ku déglu bande yi ding ko dégg mu ni ah ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netal muni mam siexa ko netali niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sama mako netali yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nak bo rewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lepp loy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal surtout ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am riir mum rombu ci ay xabru riir mu metti bimu ñew ni ko man day bimay dugg dekk bi riir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am riir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bo ak legi mat na wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagut wa bokk yi dal ma ngi jeglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na ci xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jom na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ca defal kon nak sak len seeni nopp ci ñi nga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnabi sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jisakumullahu khair jisaahi ño ngi ndokel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أدي تيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سنين يلان يوان تسين إميسوان بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي إسام ديلين كدخل ديماس دينك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويرو موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لسون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خمني ياغنا نيو وقتاني تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci téxalé nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wésu ci téxliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabé dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية ده ننتي أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjidu dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mëna mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mëna amna daïra bo xamni formé wu nañ mëna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser sëriñ ci al masjidu dirar disperser sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser sëriñ ci disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben objectif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngulen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasbi inum la kasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do ngulen taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yiwul bu ko yalla wax yiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek moy leen taxajuk disperser citoyen yi rek moy leen taxajuk disperser talibé yi rek moy leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ni manam ne ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi muné tosan la min awwali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muné daayira bobu mom man nga fekke ji seen conférence man nga fekke ji seen congrès man nga fekke ji seen jolog parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolof parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci sen jolof mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amna ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay gor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bobu malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxabax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fi hirjalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo len itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan bu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jo bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara jo mané ko man lima don wax yalla do nga tax par lo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawu non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bu waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku du ca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak ful la yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wul sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokalal yi ñi tuddu ño bok neegi ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fooné rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassay fooné yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramassé len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamné pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñoñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len feulé ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko waaw ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabaarak wa ta'ala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sédié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sét bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sikki ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas lañ xum orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online perché scegliere ko ala li Serigne Touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur Serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li Serigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi ñoy deuxième ñoy troisième ci keur Serigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow dakoy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Serigne Touba ko mom njabot gep njabotu Serigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen Serigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinul saghir xana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Serigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Serigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la mané man ngulal Serigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel na man mané cundum ba kër ak bisub keur su rajab ba ma défal len conférence def na net li won nako ma défal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul ñu indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkër nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama ne na su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ndax kenn ko nek danañ susir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xoc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxé djok disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ko defi do réussir bokk auditeur radio khassida online ay al-quran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yentu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu dadi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ay partisans wu yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay senn li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo yi nek ci bir parti bi te coalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalisé ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi lu ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug seurox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni lañ

buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni lama nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tanoko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu déllu ci waat jangat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel bo démé ci ay ba lum ca tek bim né wal yataama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngeena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkendo bu nupi ngeen bokku dalat de way yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkendo wax ni bokku leen dara ci dalat xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkendo nga amel ko ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkendo bi ya ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow da ngay gis legi ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junub wasaibil jannah sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jannah non nak alquran waxe wa dhaib bil jannah ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako daïra bi ya ko tanal sa bop ken tan lu wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tan lu wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tan lu wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tan lu wulako waye bokk gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci
mu dem ba nga xam ni jëfum ju baax yàlla dootu ko considéré. Yàlla dootu ko considéré. Moo tax mu ni moom yonent alayhi salaatu wasalaam wa yaakumul asadu fa inna al asada yaxkulu athanaat kama taxkulu naar al atab. Maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. Maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. En nit ki ba dootoo xool lu baaxam. En nit ki ba dootoo ko yéene lu baax. En nit ki ba dootoo mu ni maa ngi leen koy moy ci ndikuloo muy ndax bañ nit. Bañ nit ak añaane nit. Mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom noonu lay def sa jëf ju baax sa jaamu yàlla. Sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex. Moom bañ nit te tegoo ko fenn. Lu ko waral taxasub parparloo. Parparloo rek. En. Gis koo xam ni membre daayire bii en na daayire bële. Daayire bii en na daayire bële. Parti bii en parti bële. Citoyen bii en na citoyen bële. Ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de ni safara di lakke matt ba mu def ko doom. Sa jaamu yàlla rek. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na rikwaay wala tabaaxadu wala tahaasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. Maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. Mu ni ndax en li muy indi mooy bañante. Bañante lay indi. Mu ni rikk bu leen bañante. Bu leen añaanante. Mu ni ndax en day tax nga du moy nit ki bàyyi ko àddina ak àllaaxira. Day tax nga bàyyi nit àddina ak àllaaxira. Mu ni bu leen dog relation yi dox seen diggante. Relation humaine yi dox seen diggante bu leen ko dog. Mu ne xam nga lu ma bëgg ngeen def ko nekk leen di ay jaami yàlla. Xam nga mënoon na ni nekk leen di ay jullit nekk leen di ay murit nekk leen di ay taalibe waaye dañuy nekk leen di ay jaamu yàlla ixwaanan ngeen bokkoo te xam ni yéen ñëpp ay insaan ngeen seen i bopp ngi jëm kaw seen i tànk jëm suuf. Boole leen seen bopp nekk ay nit pour ngeen mën a dund ci kaw suuf ci jàmm ak salaam. Chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon xaadir bi doon xaadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tey jàmm dox suñ diggante wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Loolu la yonent wax alayhi salatu wasalaam. Loolu la yonent wax waaye diw banaa ko àddina ak àllaaxira ñi la lu tax mu ni parce que maa ngi moom bokku nu far fu nu far dama contre wala daa contre sama leader. Ba tax lu bon loo ko xamaloon génne ko boo xamul boo ko xamul dara lu bon nga sosal ko. La ilaha illa ant. Lu bon loo ko xamal nga génne ko rek daa araam de boo yemoon ci loolu mu doy waaye léegi sax nag da nga koy sosal xamaloo ko dara lu bon nga sosal ko nag nga sosal ko nga sosal ko. Wallahi nga sosal ko. Walliw yàlla yépp sosal nañ leen walliw yàlla yépp gars yi sosal nañ leen. Moo xam walliw yi dund la moo xam yi dee yi dee sosal nañ leen yi dund sosal nañ leen. Ñoom Seigne Moutakhaak ñoom Cheikh Baye Maay Niassak ñoom Cheikh Aboubacar Tidiane ak Tiwaawani ila akhiri ila akhiri ñépp sosal nañ leen ñépp sosal nañ leen. Xoolal liñ yàlla waxoon yàlla daa waxoon ni wa xuuloo li naas usna boo mënta wax ci suñ mënta xaa mbàkke lu rafet suñ mënta xaa mbàkke boo ci mënta wax lu rafet mu naa mu ni tëjal sa gémmiñ wa xuuloo li naas usna booy wax ci suñ mënta xaa waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna booy wax ci Cheikh Baye Niass wax ci Cheikh Maay Niass waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna booy wax ci Aboubacar Cheikh Aboubacar Tidiane waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna wa xuuloo li naas usna. Lii la de la yàlla santoon waaw yàlla moom lii la la santoon wa xuuloo li naas xusna. Wa xuuloo li naas xusna waxal ci Cheikh Maay Niass lu rafet. Mu ni kon na ngeen moytu ndiku
boddukonté moytindiko añananté moytindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataay da bok ci soppi ko jamono bi diiw bu faqe soow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolu neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min al-fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma a'dasu min al-fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu ma non tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rewmi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla
magi Sénégal ngeen bëgg leen a yor di leen ping pong te defee ni dana jig Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam maa leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen yàlla jaral gisaguma ku ko yàlla jaral ci monde bi ginnaaw yontu yàlla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yàlla xam na ko magi Sénégal li leen yàlla jaral ginnaaw yonentu bi ak sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noonu lañ jël di leen ping pong te ni jàmmalee jur ci réew mi ku loo ko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex mooy ësma bii may wax ësma bii may waxtaane mooy crise asmatul fi l mujtama al asmatu fi l mujtama crise total waaw crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tër nit def ko ni ñuy defam xar ci ñaar fukki dërëm dañ delloo si xel yi tapewaat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbah ak tiwaawu ni daan waxe te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nee nañ suñ borom waƴal xulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahasudi wala tahasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina loolu la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent moo tere ñu noono moo tere ñu gàddaayante moo tere ñu dumu yonte mu ni kon man Seigne Touba maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yàlla yaa mën a tàppee xol maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ñu bëggante noonu la ko Cheikh Abdou Assia Dabbah yi daan waxee yàlla na yàlla tàppee xol yi Seigne Touba ni yàlla maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bàyyi añaanante bi bàyyi añaanante bi ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriñi daayire bi waaw loo ko añaanee jëwriñ gi moo yow tamit jëwriñ buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen moo loo bañe yow koy dugal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man yàlla teggil na ma ko mooy responsabilité membre daayira yu toll nii ma nekk seen kilifa te ëllëg yàlla war ma koo laaj kullukum raayin wa kullukum masul an raiyatihi kon alhamdulilahi rabbil alamina bañ ma ko teggilee peuple bi ñoo daje fal président de la république waaw loo ko ko añaanee nangul ko ko waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccoo bila tanasuhi Seigne Touba ni bu leen xëccoo bila tanasuhi bu leen xëccoo alquran ñu ko jëkk tere di alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo moom ñaar rek wala dañ ne buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëkk bàyyi yaa am ndam lu tax ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kajasi danaan ngalañ ci suuf ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëkk bàyyi rek yaa am ndam ndax boo bàyyee rek kajo day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll Seigne Touba ni bu leen xëccoo mu ni bu leen fi nekkit di werante wala taxaasumi ba leen werante bi ci plateau yi xasante bi xuloo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi Seigne Touba ne na ba leen ko wala taxaasumi Seigne Touba ne na ba leen ko rayante wu leen pour l'islam rayante wu leen pour dorog bi yàq gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala taxasumi te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk pourquoi lan lu ko fi jar lan wala taxasumi Seigne Touba neena baleen ko wala tadaburi
bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé mu na mu ne ku ne jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobbu la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana am na ñoo xani ken du laal seen tank de am na ñoo xani day ko tib seen tank doto tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimin qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow yaa état da ngeena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complo ak état complo ak état est ce xam nañ lan moy complo complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jongalom dana la fa duma yow muni tagat toraxta ngay seen bis pench ba yak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khultata haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko djub est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbeddu mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khultata haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit leug le jëral mune waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kentari wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne meuno defar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin meunoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de
mune waye maslak ñom nak aka jafé mune mune mom seigne touba maslak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam matna bu nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meena maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex bindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikko mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci laa taala ñun suñu yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñima tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadul bamba man koku la faral waye far far lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xamnako kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yentu yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li ma wax legi ci poutine ak li ma wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj loolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi
dañoo dëkk ak yeen wër leen ben dañuy ñëw nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekkentani mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mënoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni mi firé ay alcorane yak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waw ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم. بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ملين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad, education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi, mu nekk lo xamni farata la, ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal. Ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel. Kon ñaar yooyu dañuy ànd, muy jàng ak yar, enseignement ak éducation. Ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom jot liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa. li ci alquran wax, li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax, lu ci worom xam xam yi wax. mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation, droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé. même enfant bi wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit, té xamul ni bafuyé na ay droit, ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar, nañ ko jangal nañ ko yar. mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet, parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax, liberté totale. balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkkat yar jëme ci mom ngir jubantiko, nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yonni won ci ñun alayhi salatu wassalam. mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom. Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax, te mom la yalla yonni ci jamm ñi, yonni wul ci ñun droit de l'homiste yi. yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yonni ci ñun, waye yonni wul ci ñun ay droit de l'homiste. sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadis be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom, edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane creuser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci batu jigen ni mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo len ray seeni dom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé luko ray domam luko dom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam da xni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko woddu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal koko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitéam mom mo am waye domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won
amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yëru leen ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gro moy muy dégg baal yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersan jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersan jeexna luko jeexal garas bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersan bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa déme ñu fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dédé muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto lu sa wa keur dundé ndax talayam ak mom mu dédé mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr mi ngi ko déggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nop ak ñaari beut di doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tek wa tiktok
wa TikTok ñoo la ko yaral nga sané ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko poussé ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeun dara la nekkone motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour terbiu bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yak bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defal ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen loolu seen bop rek ñanga fay business
am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko démal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sitam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen den bis dal leen di fréquenté ñuy yé sitam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba

أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سيرين مودو مبيسام حفظه الله. وبك أريد خسيد أونلاين delusi nañu benen yoon ci seen émission bi ñuy tudde Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu jéggulu leen ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu. Li ko waral mooy sababu itte jamono. Te moy ni ngeen ko xamé lég lég conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun, loolu mo sababoon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dëkk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulu leen ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamne mom lañ doon waxtane beggun nañ ko teulent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lolu motax tay nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al mufsiduna fil ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fil ard, atte ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fil quran al karim wa fi hadisu nabawi alayhi salatu wasalam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggulenu rek motax, waye amna yenen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk sun borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambale dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoo manona disere temperament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ ci mo xam nak yalla xam yeen xetu bindafun la, waye binde fi jikoona ñew jëk adama alayhi salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoo manona dekku jamono boba, ndax boba doom adama mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aménager suuf ba suuf am liñuy tuddi al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lolu sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, duma ko tuddu sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xëy dina ko wax ci place am inshallah taala. Bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard, yaq ka di ci kaw suuf. Bo gisé ñu ni nañ waxtaane hukmul mufsidina fil ard, atte ni yak ci kaw suuf. Lolu xam ngeen ni ci adina bi yep la, waye daf ci rawati sun rew mi di Senegal, ndax yenen rew yi leg leg ñu and ci xel, leg leg ñu and ci intelligence, waye sun rew mi di Senegal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top.

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéey di ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Saleh lii Saleh laa yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee. Fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne mii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci kenn bi waa dëkk bi war a naan kenn ba jeex tàkk. Waa dëkk bi nanañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñun nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di ndey. Bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi mu naa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey moo koy jiite. Isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim del setan ñi sa kaasé Touba rek di leen setan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a défier, kon Touba bi défier ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba. Mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara te wàññiwuñ wir gil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadou laa ko xamee gun. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadou laa ko xamee gun. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gone yu juddu barki démb mën nañ koo défié. Gone yu juddu barki démb. Ay ca. Ay ca. Kon al mufsiduna fil ard. Te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu. Mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi naar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadis bi ci saxe ma ne Ibn Mas'ud nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triser bokkoo ci man yonantu yàlla Muhammad. Képp kuy triser rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triser. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seen i bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tay mu ray ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñooñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
trissé la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genn nak ci radio yek tele yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaqku mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaqku mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique tax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tira.

mu dundu ba génn àddina xamutu politicien te caranga june am na ko yàlla xam na ko man mii di wax ak yéen ba juddoo ba fii may wax ak yéen xawma politicien te maa ngi dund bu fekkee xam naa benn politicien rek man Seigne Touba laa ci xam bu fekkee ab politicien la ndax man moom laa woteel dootuma woteel keneen suñ borom seede na ko moom laa sànnil carte dootuma sànnil carte keneen ku yàlla bind ngeen noonoo ndax benn groupe yàlla boole leen jenn deret ngeen noonoo bu xale yi manifeste yéen ñi waroon a génn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre dëkkub Seigne Touba bii di seen maam yéen yéenay def ay communiqué ak i sorti di jéem a wutal xale yi porte de sorti ah Seigne Touba nag moom du ngeen ko layal ah adina jaral na leen loolu ah adina ngeen di jënde Seigne Touba léegi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xiif bay lekk suuf xiif bay lekk suuf moo ma gënal di défendre ku dul Seigne Touba xiif bay lekk suuf yàlla xam na ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nee nañu dañoo jalgati constitution boo xam ne simple à la boré simple à la boré ay nit a ko xalaat xool a constitution bi jóge ci yàlla constitution bi jóge ci Seigne Touba constitution boobu moom lañuy jalgati nga xëy jàkkaarloog moom nii bindoo communiqué sorti woo bàyyi bañ laal constitution wu Sénégal boo xam ne simple à la boré ay nit a daje defar ko ay nit mën nañoo dajewaat tasaare ko xoola constitution wu Seigne Touba bi nga xam ne ba mu koy bind fee ca kër Seigne Saliou ga ca taatu xëy ga matlabul faw Seyni gaynde lu mu xam ci mbaam ngara dàq ko bu xiifee rey ko lekk gaynde di dàq mbaam ngara mbaam ngara ma di daw xilu bakkanam ngir bëgg a mucc ba far ni yemm ci Seigne Touba mu toog di bind matlabul faw Seyni mu jël yaari tànkam teg ko ci yaari wag gi Seigne Touba gaynde daw ba ni sër gis ni mbaam ngara mii kat am na ku ne ci kanamam ku mu àndal te kooku yàlla ko protéger ku dugg ci biiram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tekk di leen xool ñoom ñaar gaynde bu doon nit walliw la gaynde bu doon nit walliw la muy xool mbaam ngara mi ak Seigne Touba ba yàgg mu xam ni pexe jeex na Seigne Touba lum aar nga aaru gaynde ni wañet dem gaynde ni wañet dem bàyyi fa mbaam ngara mbaam ngara moomit xool ba gisatul gaynde teggi ñaari tànkam jël wàll ga ca des li may wax du lépp du luppeen fii la xewee Seigne Touba ko def radiallahu taala anhu du lépp du luppeen fii la xewee Seigne Touba ko def kooku nga nekk ci dëkk mu protéger la doo fay ndox mu protéger la ngay war oto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lu tax état mënoon na koo faj waaye mu rusé la jëmmi Seigne Touba ji waaw léegi yow ñu rus la ngir Seigne Touba doo rus Seigne Touba nag yow dañ laa rus ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rus la doo ko rus doo ko rus ba li ñuy tere ci dëkkam bi nga ba ko loolu laa waxoon kama joxoon oto bi nga xam ni moom la ñuy wax xuma riim la xuma dégg maa ngi def émission ci benn rajo bu ne fële ca yoonu Jurbelo di doxe presque mbàkke ba foofa léeg-léeg mu dégg loolu gis ni émission bi amal na njariñ jullit ñi mu dawal ab riim ba indi ko sama daara ni ma oto bii laa bëgg nga di ko def émission ah ma commencé nangu caabi yi mu ne ma waaye riim la ma ne luy riim mu ne riim mooy loo xam ni entouru Touba rek la mën a yem maanaam du génn biir Touba daal cornice bi ma ne ko man de sama ragal yàlla yéggu ca waaye rus naa Seigne Touba moom man rus naa di war lu légal di romb Seigne Touba loolu dama ko rus xam naa nag sama ragal yàlla yéggul foofu moom bàyyil kon may def na ma daan def yàlla xam na ko ma ne ko man rus naa di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légalut dama ko rus Seigne Touba mii laa rus bu ngeen jàppee ni Seigne Touba gisu leen nit mi ngi leen di gis man daa ko rus man loolu laa ko tontu xëy na nag yow ginnaaw mënoo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بنو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaan ak leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal mu tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu leen nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba munu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ni jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firi wonnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours teori rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni dañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tab gi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nasi bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa'athin fi an-nasi bil 'ajji rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxé njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy magum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy magum borom la in sakartum la asidannakum wa in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy magum borom sant yalla dereti bop la du moy magum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri ci nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كري بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كري بن موسم موسم موي événement kariyal ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal kariyal ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yent yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muñ ko kon nak kariyal bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ buul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ni muy texel man misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatu qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko ak mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatu khadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotu magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len nu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créé ben environnement bo xamni mawsim lay doon émet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement mu nga am ni ñoo ñu duma len sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digeunte jamm ñi ak wor niwu ko dana dox sa digeunte jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digeunte jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digge ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dou la sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ irwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif fi Touba di wone ay négatif am té positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat di décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla saytane jekul na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwab salatini ta us jawaisa tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko jar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla nako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo sej manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millati ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahima absanta kon lawon ibrahima dawul sak jeuf absanta kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek absanta kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na musa ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci meuna sante lako yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti ci la don sante mom ci lay sante ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu salam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi upon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li waaw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal ji nga jinde geleem gi bo deme alal ji nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say tabal yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeylo gennon do am ñegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sant ni ngay da nga ñew di sant le Seigne Touba xam nga ni sant le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolam ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla génné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mu ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccé di rek borom poste yi di si rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la wa animateur yi di meti mbasse yiñ la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santé le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci bay santlu moy geejuk tabe moy la geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam

du ci mejj mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaba llahu ila an yutima nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu ay suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamine leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay ya allah yalla lankna borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ngi nan subule bis pinch alquran mom nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé daara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi ñu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ñi alquran moy sen dustur fa kanat dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kanat dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gem yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponk la ñenti ponk la ñenti ponk yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudir ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax
bude constitution amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñoo tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni dañeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci madil mu nawara ay yéfer nekk fa ay yahoud nekk fa ay sif nekk fa ay nasran nekk fa te teewul julit ña ci dustour bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñu mokale alcorane amul école arabe yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñoom ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé danaka man nga xamne xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internet yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li upp ci internet yi li upp man indi lon nañ mu fi ay xala yo xamne internet la ñekol man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc Quran di fay Quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye
all bi dégrassé na ba nga xamni yaq na ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la sëriñ daaré déssé moy yalwani yalwani rek la sëriñ daaré déssé pour mëna défar dong bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki sëriñ daaré dama leen ko mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man de kouruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu deme nonu yar ba yalwan pour defar xale la legi nak yalwan mumu nga xamne da nga nan xale juug len yalwani legi da na am xale bu ndaw ñeuk ci genn keur ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum dongam mi ko epp doole ñew dimoko nanguko lekko mu joy dal di tambalé eumbal xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuti gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom ni nim ko fitnalé d'accorduma ci lolou dé lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko togg waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy defé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré souf bi day jang téré souf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwani légui lum luma jublu ci yalwanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxaté ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré souf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolou mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu dal di dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ne ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lolou lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejna ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek fiif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwani mu ne ko am na dama yalwani ah dal di wut bolam keur gum dem donga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwani mu di ko def mom bam yalwan ba agn basour mokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa agn jot buñ ande di yalwan ci nga xani jaar na ci daara ni ndonga agn comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom di yalwan neel ndonga agn ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe bu fekente ni yow da ngay dem jang alcorane touti jang mathématiques fe touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alcorane motax mbolam borom xam xam ñi ay deg fi ci Senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci Senegal borom xam xam yi nga fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jangi arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arab yi motaxit mokul alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara
alquran nga fay jang ba mok rup lenen loy jang nga dor ko jang lolu moy dara lolu moy dara legi nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo len di joge bitim rew ak len ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul waxuma ni baxul de waye billahi dari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu kuko man lolu kuko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq nañ lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew non ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse seen ke ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am lum la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëggu ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkon tane etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampo diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la waye muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye تنزيل من رب العالمين محمد لي مي واخني ماكو واتي سي موم دي تنزيل من رب العالمين ميغي بايكو سي بروم بينديف كي موم بينديف مو واتي واخ دي تي يالله محمد وايي تريوول ريك القران واخون ويساتر لا عليهم اياتنا خال اساتير الاولين صاب محمد ني يالله نينا يوننت نيكو ها ياو ليغا اي ليب دونغ لا امنا نيو لا في جيتو وندان كو ليب ياو محمد ليغا واخ ay leb dong la risatul la alim alayhi ayatuna khala asatiru awalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alayhi wasallam man day waccuma ci alquran ngir tek la fitna waccuma ci alquran ngir tek la fitna dama bëgg rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol do nga la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran mu ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor ben wal wal ben joololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccat ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limu wax lepp lu doon mu ni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew
di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dirsa bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu meun bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobul nga ad nga dem lycée wala nga joge chuchen bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquranul karim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won alayhi salatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ñene ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dootu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alquran di ci adina bëpp lakko ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinnati wa nas dara bu ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tuddi ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yaronat bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kare lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolal la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi señ daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom
gis nga ñom bala ñom moko alcorane dañ leen di internet internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu sori wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji agn mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga moytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cieddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meun am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na moko alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na moko alquran neena sa ciagante tax mokolu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokolu alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jeng ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis na bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yitt kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokk alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyela sama bop mu wara tari di wala fi wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la doore na nga fay de sa bu ma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan ci won waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg
mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawibul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won neeg bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil namako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngi koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko téléphone ndayam pass bu xalé bi bama ko yegge ma yëkëti sama téléphone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote téléphone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maneko legi sax li gëna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xo sacc ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alquran rek xawma bayam musumako gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wër dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi ci diñu becc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolente ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay bi suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ leen de tej ne leen ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañ ñu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi leen di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek ku lo wasra bo rek wala tusrifo lek leen nan leen rek yow nak yaay seet li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng leen gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg buma ko meune pié fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek
xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire le jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ñi diko jema nire le mom diko bind ci seni journal surtout journaliste yi surtout journaliste yi journaliste yi ay faux musulman yo xamne ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journaliste yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu ja amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem ji jema demantir nan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu te nga fa jëng ñu te loolu juroom ñu nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku suus kon djuroom yi do nga yi yakel ku suus waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jeng ñu yaw ñu ni ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaka buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu tiwawal bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaw la bañu xisé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke duk taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na delu ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñu ni kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah mam serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñinga deg ñu nan
war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu koy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon upp wantay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay sëriñ daara bu yaayon bu sañon bu ñu am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé té la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alcorane fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc kasso bi seigne touba lañ tecc kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep seigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adu fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen moni shaytané sinu non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi donga yi ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da xiyonte bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñëf sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbaye sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'ulé bi nga amone ci alquran ndax
mune ah man de wax deug yalla xamoon na ni sax amna masuliyet ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fi sama addiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yena yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ni kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mënu mo na jangale ndax yité jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox mustafa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li ma la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu na mune serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim ma nga suratu sukhra jappal ci téré bi ma la jox bum laal suuf mune ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina ba adina daj serign daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muni serign daara ye ci gën serign daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi ni khadim gi mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat ci layam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara wax nako ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gaddu bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xiyam mu ndax xam xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko
xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubaab baaxul ak kay waye wolof njaay neena tegalé bu jengé ci ba jitu la ñi nga dégg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubaab yi xamul dara ci alcorane waye ñi xam dara ci alcorane duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma sonn ci benn boné bu daaté ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi doot leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye ne ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakarok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayidina luqman mi waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur luqman dafa am domam niko dom na muneko mang la yebbu dara ñan dara muneko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat salaam muneko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téra lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong gëmalu ma tol rotali wuma sama satalé gi may japp sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la ñu def lo moy jang lek tedd nelaw jeexna man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man len lolay la am legi cëreewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax dong la fi dong di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar
wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekkii wala wala wala wala wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gone gi mu dor ci nango tok waxana legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnante bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn du waxna legui fi donga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañ ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndawla xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow

ñi ma man ba ma la ko joxeel ba ma leen ko laa ci génne sama lox loo ci def baax ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma seet dong bi nga xam ne moo ci mag te xam naa ne mooy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séenee ma di leen jël si dañu seen oto bi rek daw dugg ci koñ bi ma woo seen bàyyi ni ko léegi waxal ma sa soxna nee ko buñ toogee ba ay boor yi 9h ba xale yi ñëw ci kër gi nara fanaan si rek nag ma woo lum guddi-guddi naa ñëw ñu toogee ba guddi rek mu woo ma mu ñëw gis nga bi ma accès ci koñ bi ngóor si nga xam ne mooy dawloo moroom ji ànd ak moom di daw maa ngi ko seen ci benn pot lamp mu taxaw ak moroomam ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraaya oto bi nga xam ne moo topp ci sama gannaaw moom laa seen mu sànni ay lumière am rek ma seen ko ni dong yi kële di diwa dong yi ma àndal kee di diwa ñu ni ma daa diw daa ñeme lii ma leen baax na nañ leen dem waaye gis nga bi ma yootee ci gannaaw ba ni likk ci loxo bi rek bi mu nee gees muy man rek daa fil kat bi mu soloon mu dali ca àll ba mu gaaw dindi baraaya bi ma jàpp ci loxo bi fotam dugal ci oto bi delloo si ma ñëw ma tëj ko ci benn néeg léppam di ko fa fekk fa laa koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di beqi ma di ko jox xam-xamam foofa weer laa ko def weer mu ñëw di ko jox si bind mu ni ma maa ngi wal maa ngi lay waatal ci sëñ Touba ni bu ma xamoon ni bu ma dawee lii ma ciy fekk du ma daw léegi dama bëgg nga baal ma rek dootuma génn daara ji li fiyeeg joxoo ma ndigal ma ne ko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waawow maa la ko wax ma ne ko bismillah ñu kat ci bunt bi ba léegi mi ngi nii ci daara ji di jàng xam-xam boole koog di beqi bu fekkoon ni waajur wa deful noonee mu def dama cay daal di selanglu rek bu ko defee njàngam yàqu njàngam yàqu te fi mu lim jàngun ci téere xam-xam boole koog di beqi kon xalal yi faaw ñu dimbale leen ci côté boobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ki moom léeg-léeg nga gis ko xalal boo xam ne ni day nekk ci lu neccoodiku ñu naan yàlla ko ci xiir ma ni déedéet seytaane ko ci xiir ngay wax da ngaa war dox diggam ak seytaane yàlla xiiru ko ci yàlla du xiiraate ci lu bon déedéet déedéet yàlla xiiru ko ci xale boobu may wax nii ndayam bi mu tàggoog papaam wallahi comme ni ma koy wax di tere téléphone fii ci daara ji fi ñu njëkk a tàmbalee maa ngi moom mooy ndayam daal ñëw ci daara ji may ko téléphone xam nga nu mu def fi muy toog buy jàng fi muy toog buy jàng pour wax la rek doo nga daara fi muy toog buy jàng moom la gasum pax bu téléphonante ak ndey ji ba nuppi suulaat ci téléphone bi toog ci waaye nag comme man li ñuy wax naan ab sëriñ daara cokkeer ci mbooy la ab sëriñ daara ko doo nga daara cokkeer ci mbooy la mënta réer morom de xam naa ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat boo xam ne maa ngi ndeyam ñoo bokk ndey ak bàyyi moom laa jëkk a woo mu wàcc ci yàlla nii téléphone niwul ci daara ji ma woo xale boobu mu sant loo bii may wax mu waat ni yurub téléphone ci daara ji te man xam naa ni téléphone ci daara ji xam nga nu ma def dem Sonatel daf maa jaral dem Sonatel ñu localiser ma ko ba waa Sonatel xamal ma ni ma téléphone baa ngi ci daara ji man leen ndax mën ngeen ma cee jox ñetti numéro yu mu woo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bi ma ci wootee sama doomi nijaay laa jot directement waaw diw numéro sàngam ko la ci doon woo mu ni ma diw diw moom mu tudd maa ngi ndeyam ñoo bokk ndeyak bàyyi sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jàng ma ni baax na ma jot wootewaat ci beneen numéro jot ndeyi xale bi ndekam ndeyi xale bi xàmme ne sama baar rek ma wax wax mu ni ma du man da ngaa jaawal ma coupé ma wootewaat beneen numéro jot rakki xale bi rakam ju jigéen xam nga nu ma réglee mbir mi mooy dama leen woote ci ab néeg daal di dem ca ginnaaw kër ga wut yetu foxtan wu wow xam nga yetu foxtan wow bu dalee benn yoon rek ma daal di dugg si ci néeg bi rek yuuxu fëgg ko kenn ki jot bi ni tëllëg ma àkk ci des ni na fa téléphone bi génn mbaa ngeen dem bàqi ñu ni ma sëñ bi taxawal léegi téléphone bi génn moo ñu gënal dem bàqi ya ñu daal di génne téléphone bi jox ma kon donga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi léegi ni ñu amee xel ni ñu yewoo ni ñu amee fit kenn ku nekk ak loolu borom xam-xam yi dañ ko wax boo gisee yonent yi bu leen yàlla di sàmmloo jublu ci rek sàmmloo leen ay xar kese déedéet daa bëgg wax ni ñii nga xam ne xar yi noonu lañ baree wuutee ko noonu ngeen war a sàmme ay nit nit ñi noonu lañ baree wuutee ko am na koo xam ne nii boo yeddee mu bàyyi am na koo xam ne nii boo ko yaraangalee mu bàyyi am na koo xam ne nii boo dumaa mu bàyyi am na koo xam ne duma dong taxul mu bàyyi da nga weesoog moom duma muy doog a ba droit de l'homiste yii nga xam ne jëmuñu fenn
diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw muné gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ doomam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñettiyam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santulo ma nangu ci son moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalik biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu waccé seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ne la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari munu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar munu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonent bi nokoy def muné tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mumi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako defuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako defuko ay ca serigne daara bi ko sali dama ñu ma nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internat mi la gud ni mu mel waye bo dama daan def boba internat man nga xari parcel rek
ma daan def leg leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet wa yow nga jangul lo té jangi mu mel sa bay da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa bay dëkk mu ni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italy la nek yow fu sa bay ni mu ni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lool lay xalat mané ah alquran mi daan wacc ci makka du afaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom benn bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne dara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma guddé ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole nak seeni dara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp dara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisee la ci seigne tuba xmuy bustani kitabullah ñaar yi momo motivé pour ma taxawal dara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki dong ak juroom ci digënté goor ak jigen legui la bayyi jël de dong yu jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mok la ko digënté 2013 ak legui buñu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñu xamuñu law bu jàng alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mune sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bi wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makril mu'in seigne touba ne jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxedi eulek yowmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jankatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jankatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge bu doom adama yi dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jankati alquran yi seen kanam day leer nañ ni ba melni jantu digg becc
القران واخناكو وجوهن يوم يسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوهن يوم يسن نادره الى ربها ناشره سن توباني جان القران داي ليرال خلق خركنم بروم بي الله يوم القيامه مون مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغليكو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغليكو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytul mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yini sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yini sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayu len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le clerin nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clerin bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerin bima jappon fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko looma jappé fi la tok ci jannatu mahwa def ben conférence pour le clerin bama commandant bu ñox commandant jallo ma fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerin moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu nacco di ko defon jëme ci man ma ñew ni ko wa looma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam mo looma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depot yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngi koy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay jumtuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekké ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins té man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ni loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kën dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni
man wa senera toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook bu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence mune dana ko daj ta du tax mu am fréquence té pourtant whatsapp yi ak radio ak facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy gër kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amnañu ko enregistrer gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeeni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ñoo créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak macha mu ñu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko negeeni ca kasso ba leen warana fekk parce que lu tax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara idu jeng nak mom waxna ko serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamni non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobul len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben negatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul negatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay resultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jul resultat wu négatif man gisaguma ko té waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna lu ko na xari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaalim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal khiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi délot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def len ci tere attention ah amna benen bis buy ñew de adina yemul tay de adina yemul tay de su ko defé kon señ moudou loolu doon waxtaan wi ñu leen di ñaanal du sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu señ ci am ndok mu señ ci pexey non mu señ ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan wu gudd ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستوري أصلح أموري كسر قوري بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتي نجن ما يجي الواتي ببابين يون bëgg def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñi ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi li si bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سي نانيو نين يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي نيو تودي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom, bu fekkee murid bu dëggal la, ak sëriñ lan moo di meloom bu fekkee ni sëriñ bu dëggal la. ñu waxoon ba agsi ci ku mel ni sëñ Touba radiallahu taala anhu, bi nga xamante ni mi ngi oriente taliba yi aju ci moom. kenn ku nekk mu teg la ci alal kitaab wa sunna. waxoon daa bokk ci sifatu shaykh al kamil mooy muy orienté ay talibeem, di leen wax li leen di jariñ fi dunia wal axira, di leen di wax li leen di lor fi dunia wal axira. loo taxoon sëñ Touba talibe yi nga xam ne sax dañoo nekkoon ci yeneeni barab yu fasantikoo, kenn ku nekk lam la war a digal, bu jotee dana bind leetar digal la tere la yónnee la ko ngir dégaase responsabilité am ëllëg ci kanamu yàlla. damay faral di wax ni bu fekkee ni da ngaa dem ci kër sëriñ bi te la nekk ca kër ga lépp moog la nekk kër iblis ñoo xaw a niroo, te looloo gën a bari ci jamono, mooy mbooloo moo xam ni dañoo pëccëxoo. góor ñaa ngay dugg néeg jigéen ña, jigéen ñaa ngay dugg néeg góor ña, ña ngay jaxasoo, ña ngay tëgg, ña ngay fecc, amul digle lu baax, amul tere lu bon. ma ni loolu moo am kër iblis, loolu moo am kër iblis. mu am ñoo xam ne nag bëgg mbooloo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni taalibe seen bët bi suuf a ngi ci, ndax jàpp ne buñ leen ko waxee daañu leen bàyyi seeti feneen. Cheikhou Bamba radiallahu ta'ala anhu am na ku ñu wax Mukhtar Deymane, ba nga koy dénk da ko dénkoon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihaat fi kulli saatin ala rasaat wa laasimi taqwa warum ta'alluma wa laa tukassir laiba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bi jira. mu ni ko yow Mukhtar Deymane, man Cheikh Ahmed Bamba maa ngi lay dénk di la digal, na nga dem sa kemtu laay kàttan ci farlu, teg sa tànk ci alal kitaabu ak njub alal kitaabu sunna. mu ni loolu na nga ci farlu ci bépp jamono bépp saa, na nga taqu ragal sa borom dëgg dëgg ragal, te foo toll ngay sàkkoo xam lu lay jëriñ ci sa addina ak sa àllaaxira. da nga moytandiku di baril ay caaxaan mooy po, soo ko defee da nga réccu ëllëg. mu ne ko maa ngi lay xamal ni doo ma sa làq mukk ay may ci sa borom, ndare ndare ndare du da ngaa sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi,
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ te bu nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du massa sang ak massa mukk mukk mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek wasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari deret mu ni wasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni wasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi daño japp ni ñom duñu dé mukk mukk mukk mukk yaakar nañ ni bis penc di ñew mukk mukk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul rasul fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonenti li fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonenti li fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu jeggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray ngootu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hada al mananu buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hada al mananu fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ayn kada turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'ha siyamu suyukhi zawi al hada wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين وخامباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي ييه ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لما لين بغا واخ نيما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغ نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نجوب مي لما لين بغا ييه نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mer reer gañu jubñu ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam bu nupp nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am mar bonen te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sosa ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waq rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tang al kitab wa sunna serigne sa ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koone sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay doom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doliku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jubta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa innama alihi al muqtafa لكسره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الحدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ sul napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoo roy sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoo nit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamné ñom
ñorot te ñorot ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ña deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu meena roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokone allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibiyen ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wamat ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jaamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna اشهد ان لا اله الا الله ان تقسم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مني بوبا سيرن بي داي ومات طالب بي سي خم خم يقوده بالعلم والعباده واي مون نارغان كو سي جامو يالا موي داي اندك موميت سي جامو يالا سي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سيرن نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه مني من خوما سي يالا دارا خوما سي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp deku ñepp nga deku xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ni nako lool na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen cey genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam mu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen du wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lolen lepp luy bida bayi lolen lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cëppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cëppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ko def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma ma défar serigne touba nak néna fa kullu man khabla wusulihi ihtasal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا ابدا من كيب كو خامني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله احتسل كيب كو خامني لو جيك سيغ بي ديلا واتي نдах لير غي ووت سي يالا اماغوكو سيغ بي واتي غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب موني ولا صح كو خامني demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani eulek dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamul luy geej xamul luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet serigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej way do fi ma sa gennal ak per wor da ngay mujjé ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennalé ci geej gi do ko gennalé ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga legui gañi mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawuñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawuñu ci nawu serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adama yi materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nepp xey beru ni law fi barab mune nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lumuy jariñati ndax bey weena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunal len fa dara mbolo momé ño jël haqq seen haqq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ni meuna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunul len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu budé ñun wa sénégal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit niñ feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni mënalu ma leen dara jaamu ji leen yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abd bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekké da nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen ku dul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall

muy soxnaam sa. Moo tax munu ca am ku dul kanaan rek. Moo tax léeg-léeg yàlla préparé gi mu jaare ko ci ndey. Ndey lu am solo la. Moo tax ma di ko wax toujours jigéen ñi bu ñu amoon settantal di def mu laaxasa mooy réflexion danañu góorgóorlu bu baax ndax dafa bari lu mën a baax jaare ci ñoom ñoom jigéen ñi daanaka lu baax rek ci ñoom la ko yàlla jaarale ndax góor mën na yor lu baax waaye ginnaaw moom li mu yor da koy ji bu ko jiyee ci pàkk bu baaxuti dara du fa meññe dara dara dara dara moo tax yàlla pàkk bi lay préparé ci boppam pàkk bi ginnaaw xam na ni jiw waa ngi fi rek mu préparé pàkk bi te mooy jigéen ji waaye sëñ Touba kii Cheikh Abdul Ahad moom yàlla daa dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp diggante njaxate gi mu bokk ak mbàkke gi mu bokk ñaar yépp nekk ay jiw yu sell pàkk bi sell na jiw yu sell na moo tax yonente alayhi salatu wasalaam ni isa arada llahu amran ayya allahu lahu lasbab yàlla bu namee yëkkati scam yàlla bu namee samp ascam taxawal ascam yàlla bu namee wut maanaam jël nit def ko mu nekk exemple daf koy waajal daf koy waajal gis nga noonu ko yàlla di defee iblis yàlla may na ko kattan moom it noonu lay defee noonu moom tamit saa bu namee samp mbërëm moom iblis daf koy préparé lu ci suñu borom nam mooy suñu borom ci boppam moo bëgg a jaxase mbir yi ba ku dul settantal doo leen mën a xàmme bu wëlliwu seytaane nekkee nii maanaam bu wëlliwu yàlla nekkee nii yàlla day wax seytaane may na kàttanub seytaane mu mën a wëlliwu seytaane teg ci wet ga boo dul boromam xel doo ko mën a settantal da ngay yaakaar ni ñaar ñëpp ay wëlliw lañ ah kay ñaar ñëpp ay wëlliw lañ waaye kii wëlliwu yàlla la kii nag wëlliwu seytaane la boo mënta settantal mën ngaa dugg ci erreur yàlla binde noonu jamono ngir bëgg nit ki yeyoo li ko yàlla di defal baax bon dund dee wér wéré di gudd gàtt xees ñuul am ñàkk suñ borom tabaraka wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu noonu la binde jamonoom ngir lan ngir daa bëgg nit ñi am mérite mérite dafa bëgg nit ki am mérite moo tax lu nekk mu sàkk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sàkk ca ñaar loolu tax nga gis mujjadid yone yi di wutonte benn mujjadid bi ñëwee ba dem beneen ñëw bu demee beneen ñëw bu demee beneen ñëw bu demee beneen ñëw loo tax nit yàlla yi di wutonte bu demee beneen ñëw bu demee beneen ñëw maa nan sax min ayatin aw nun si a naati bi xayri min ha aw misli ha comme ni ngeen ko jàngee yàlla nee na waxtu woo xamee ni samp naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ma indi keneen ku ni mel bu fa kooku jógee ma indi keneen bu fa kooku jógee ma indi keneen yàlla ni man du ma taxawal aw sàkket samp cab xer xer ba toll ci mu war koo sempi sempi ko wàcci sàkket noonu mu daanu déedéet dama fay sampaat beneen xer xer bu ma sempi danaa fa samp beneen xer loolu tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmed Bamba ni yow yàlla maa ngi lay ñaan sama sàkket wi ba yow mal xiyaam xer boo fi sempee rek na nga samp beneen mu ne ko ndax gis naa ñu bari ñoo xam ni ci nit yàlla yi ma fi jiitu woon bañ fa jógee xer ba leen wuutu xer ba leen wuutu du seen deret du seen deret seen doomi ruu la man nag dama bëgg sama doomi ruu yi ak sama doomi deret yi nga boole leen

ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku lako wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabey sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko len munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gemna ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la

bay sayidina djou subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina oysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bon xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxé té waxna ko légui ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacké fekk moy mu sét sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam morsam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasaakum allah khairu jasa seigne moudou wa salaamu alaykum wa rahmat ma ngi gëreemit batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu yu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yeep ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su nuga té ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu yalla nañ yalla musul ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bari yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ toll, dong yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala, te la ko sabab bàyyi koo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جميل كتي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي في جامونو تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbali leen. Ku bëgg man yàlla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane, saa boo dimbali ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbali la. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy alwahidul qahaar, moom lottul ci dara kenn notu ko moo not ñëpp. Faxaalun li maa yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal. nek milliardaire rek moy sen obsessif waye sen yon ci ko raflé sen yon ci ko xif sen yon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayoo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan saxina do la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédé la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga délu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di génné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo li nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni ximu saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni ximu saq bokay jox melal ni ximu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek ay nikku léleg ñu solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako léleg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxet ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ne ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga hatta onna sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxe ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni ñaari djibbi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara yi xulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la ñu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نانجا بوتام اك تيلانغا دي مي نان غور كي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باي نفي جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا دي واي نك وخدم على ربي بشر باغا ديمي سا فاسا بوروم فيكو فلول او اي فيكو فلول او اي ناخ موسو ديفال يالا دارا دارا دارا دارا ليغا دون جوتو ديفاكو نيو صاح يالا تخوتون نغستال لا وان يالا نتي يالا موسل يالا نتي يالا موسل الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي ديم باي ناك نجابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ باي ديم فا يالا فيكو فا دارا دارا دارا دارا دارا دارا نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دارا واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak waye da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na leen li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaye seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewit ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgga dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wuko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur dajje ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jaar ya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robinet keur guñu nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu la fi denké alal jula upp na mune fax talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko alquran dañi bo bëggé yalla défa la li nga bëgg sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défa la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yi nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax na ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi waccé muni man di ay xoron bu ma so waccu dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titeur français yi am titeur français yépp titeur français bobu ko ci gënal ndax titeur français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara ba nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay diggu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min sayyin fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay biyé kër sëriñ su bari ñu sédélé ay biyé maka momu ñuko dé wallahi li ñeen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lool la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lool mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñu aje jiko makka
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko
0: farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sétu nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem na mu ne bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun gina yalla tax na man man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jak jakara li ngay def gis na ko fa sayara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rek nga da wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gem na yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu bax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéd mi wallahi bisé gi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netaliko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal su alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadith ila akhir al hadith dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xeyleena mucci ci safar donte da ngeen di sarxé wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banki cheikh di sarxi kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amul dulul kharitu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tamra buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yaw mena ko luy pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci ep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko gudd te reey te ndol rek mom yu gisse rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek xol ko ci rek keur buy tak nga ñu sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lu tax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara safor pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bay legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla safor pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bay day mujj fo fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum muy baña mo massa net di mo massa net di fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi

fa amone am tuddu am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey reey dafa tibbe julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jiili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jiili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nñu sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nñu sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man nako netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey reey reey xonkal ko ciur bu ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lolou lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la
mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama

non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër. xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul, fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. wallahi yàlla xam na ko. li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la, amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, avant muy tudd IRCAP. foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu. mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye, Habib Gueye. mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. damaa génn fekk ko ci bunt bi. mu nett li ma situation mi doy waar, li ma damaa bëgg man alquran. ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. maa ngi koy doog a nett li tey, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. ñun ñëpp dañoo daw res. te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ma song, te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ta xew ëllëg. te yéen ñii état ñemewu leen a song, jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. may naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom. xale bi fii la nekkoon di jàng alquran, waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera. waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla, tax yàlla taxoon muy def. jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale. mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. waaye addina moom mu ngoog, boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa iin ci ni Aboubacar doomam da doon nangam mënu ko génnal sama kër, yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yata sakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujisa a ila btixaaw ji rabil ahla wala sawfa yarda cay topp, wala sawfa yarda cay topp. sun borom mooy junj ci alquran ni Aboubacar lum joxe yàlla tax. ku ragal yàlla la, ku mën a def njekk la, waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla donga tax. kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo mi nimati tujisa, jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal. xëyul entreprise am góntalu ko liggéeyalu ko. wa ma li ahadi indo mi nimati tujisa, wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay, da ko doon def ngir yàlla rek. ila btixaa wajra bil ahla, jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak moom mooy def ko àllaa iin tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na.
dana la jox ba nga ni ma day na yag na ko wax niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillah ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudde ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arité amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla dalena far ba far rudd ci seen kaw yalla kenn du far aw rudd dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw rudd ku far aw rudd dalay far ba far rudd dal ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dong yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jëg dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yene buma yalla mayatu ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kero mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeeremal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci wormay alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay
muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé wajurum rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanalé do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanalé ay wajurum ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio moustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak xoxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beteere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisu leen way way yalla nañu yalla boole bëgg way yalla nañu yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgg ñuma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ da fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yal ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul xalaat lula neex defal ugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok benn goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mono xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi
dañ ko netti munkir ak nakir way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bayi leen gor yi ngeen di tumal bayi leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam neena teranga yi na ngeen ko sakku ci dignité teranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am teranga dara jëru ko teranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen teranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne moudou ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداع يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد